0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Mendengar di mana wae ayana masih disarengan ku perpat suara budaya Bandung tuh di kadang kata ayana tuh saparantos disarengan ku Kang Beni salajeng nasing kuring mang web nyarengan kaum dangu tuh di kata budaya 18 ke sonten ngangakeun runtuyan lagu-lagu masih dina balak kecerakan atuh sakadapan deui mah dina tabu 13 mah urang ngagabung heula sareng Propat RRI Jakarta kaum ngadugikeun siaran budaya nasional.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.